Camel. Tao kiếm. Si trái mẹ anh à, khởi ngoài cô hô hô đồ đồ đồ. Tao nói ơi khẩu này mà khó đồ. Mở lưng kiểu đi bàn thấu đấy đi xảy. Tao ngôn chú anh xếp bà đấy khó khổng, khổng chinh ưu chạy đi. Xếp khổng khổng xếp gà y lãng y mô xin là hiện khoảng. Sư đại bà nhìn yếu ai. Là quên đi chiến xài ưu anh bốn nhu ở khả này mở yên à hủy đi mở vầy. Ngọc ni ngọc đấy, chú anh bố lô khôn phiêu xa bà bế bố nhìn lỡ đồ ai. Ô kìa mà. Ê chè ngọc đi à. Sao nè, ngoài cô yếu anh à. Cô đi lâu như đi bàn. Khán đi gian đi xin yếu hồi lỡ lại chiến đối xin này. Chúng anh bố lô khôn lô khí khu yếu hiu mà. Chà anh khán cháy lên ngay cả là sao nè. Đại cao chú ai chá. Ưu lãng sinh thay đổi bế mà. Bian de xiên khoan, sơ bọn chan y tiêu đầy mộng ngoài gó bà, sơ bọn cho hủy đi. Ông nào mà á xài ni mộng đó, thay xa nha lê bọn anh khong khong khong khong khong khong khong khong khong bọn chú ghê. Có ưu đi ưu ra mô ê, kê lao thay kê mùi ya, kê mùi thay kê lao. Thoa đe ưu á sơ rơi bùa lạp lạp với mộng lưu đi. Xin là xuân chú đi xí ưu á cú mô lạp lạp ưu ưu mộng lưu đi tàn chú nhỏ. Ai kì đi khi lạp lạp cho lê nghề thế. Nơi ông. Hoa hoa xin ra đi kênh gà chú xíu. Khiến xe mà em mở nụ đi ấy cứ đáng ủ lì. Đáng khi hồ lưu nhìn ủ đi ưu ra mô ê. Ủ đi mà. Mở đi kìa. Muốn đài quý bà đúng không? Mở đông ưu à. Xe mà. Chúng nhỏ mà. Bị ai gồm sổ luôn sổ bà. Ít sổ luôn xì bà. Ủ chì bây nghe nâng thang hạ xây nâng xa. Hồ lô đi em mà ồn tăng ồn hoàng yê hớ. Cho nên ngày này con quan bên này phê phê là con gan hay đi đi đâu số à mà mày ok, con lâu mà nó số liền bằng đi, khi cô ya là khéo ác, con nhà thầy ya chơi được là vì đối anh quan này bảo đi, cái này cháu hội sao đó, kêu đầu mù mà, cậu lại hội xuân đình chứ ai chơi đó, lần ngã quỷ ya lần xí, lão đại, sao ye chúng nó ai sống xí, anh này mua ngà lão ai quan. Ấy này là sĩ công lưu sở yế đá ai xế chí đá rô. Ồ, lưu lao đá ưu chí yên à chạy mùa bó lưu à. Hồi lòng ngon xin đá xuống chú tiết lạc quân. Chó đá chú yài bè tò mình đang ông xoán đừng. Lan lăng á chạy yài mà bì mê nữ xa yà dù chuyên hò lưng. Thu dụng yài chú đi. Kế đi, chá đi, lăn đi, xây đi, hồ đi, tấu đi, chú đá chạy chạy đá chú. Xế đá bá bá chú chú sáu nà sâu khá bó mò nà. Đang không nhá thay đá đá nó hò không chỉ như xe chuyên cao tên đi chứa xe chứa chứa xe vòng khó khăn không chỉ như xe đào đào xe chứa chuyên xe mà tên yếu xa nông bố mây thì là bố chuyên bố lô bố nào bế bố nế lọt đồ ai ủ kia mà xa nế ư lãng ủ mà mà lần cho lấy ngày đề lợi dụng bình lưu lợi dụng tu mà bán đi hò cứ như mà nói thì là lý của yên à thế thì mà xa này xe cả sơ mạng chú nà sà nàng kiên kia nè mò chì mà tù vòng à lào chìa yên khăn nè á yà sà nì khó lên yu xin chín xin wang khu yu thông yu chông yu thay gong chìa bà xì sàn chuông gào chú ai nù tò chung wang xì wang kà gò mò lì wò yà mè tù nì gian chàng yi tiêu tè mò ngoài gò bà nù quang ai wà chú hân tò chung wang xì wang nù chinh hò ngoài lại là sẽ bị mà nên cái ông thầy ai mong ai bù lo khôn nó khi khui ai hiểu mà bởi này đó phiêu đó đủ, đàn ông kia mong ai mong ai cũng như là ngõ à, khả năng cái anh đi xin nhiều khôn nó này, chả anh khán giả này sao này đại giáo chủ ai chứ, bây giờ thấy thấy được cái mà, ông nào mà ai sai niệm mong đó, thấy bây giờ lì bốn anh khong khong khong khong khong khong khong khong khong khong bao chục cái, cậu đi chơi mồi, cái nào thấy cái mồi thấy cái nào mong lên đi. Chúng ông mà làm đi, ý cụ đề cao thông mùi hòa đá. Chia tụi đi xài đàn liền. Là mình bình bình ở hòa thà nà mùi mình. Xây nào nà nhìn nhìn ấy, anh ấy bỏ xa đài, họ đã dùng cầu chia. Cái nàng anh ấy xài khá là chia rồi, xíu rồi, ế xài. Nữ chung quan nà nhìn liền liền bình nhá, tụi anh ấy chẳng tội rồi, cùi mẹ anh đi. Thái gạo thiên ả mà làm đi, ngào đi phiêu xa bỏ xin là xuống tụi đi xíu à. Đàn chôn à, bù lò bù khâm. Xíu đã xài dùng. Giang tòa nhà này xe rồi là cây phố à. Báo đi cái này cháu ơi xa rồi hồi ế lấy ní chí đi ô mê lên á chí ế đi. Hồ lê, không muốn đi khuy báo. Xin chó đấy chú ai bè tòa mình đang ông xoán lên. Xe bà lại hồi ngay ngay chiều lần á sâu sâu ngay nào. Bí xa mang cú chiều. Bố quán nó ơi. Còn ngay kê xô bà nào khiến nó ăn đi đây.